گل کرت سنو ہے میت پربھاتے اٹھ کر ہت جیت واہ گرو گر منتر سو جاپ کر اشنان پڑھے جپ جاپ

0: Billy. جستے رحمت ہو جائے وہ تو سکھ ہمیشہ ایویں ہی کہے گا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا توں ٹھاکر سوامی پرب میرا جیو پنڈ پنڈ میں شریر جیو پنڈ سب راس تمہاری تیرا زور گوپالا جیو سدا سدا تم ہے سکھدائی اے واہگرو سدا سدا تم ہے سکھدائی نو نو لاگا تیری پائی کار کماوا جا تل پاوا جا تم دیہ دیالا جیو پرب تم تے لہنا پرب تم تے لہنا تم میرا گہنا جو تم دیں سوئی سکھ سہنا جتھے رکھیں بیکنٹھ تتھائیں تو سبنا کے پت پالا جس تے رحمت ہو جائے وہ یہ سکھ کہے گا اے من تن تیرا سب گن تیرے کنگے ونجا درشن تیرے جس تے اپار بخشش ہو جائے وہ یہ کہے گا میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا یہ تو ہے ہی آپ دیا رحمت ہے اکال پرخ یہ پورن بھگتی ہے یہ کی ہے اس کا شکرانہ سب کچھ ہوندیا ہویا کہنا پربھو تیری تو رحمت ہے ساڈے اسی کون آ داتا تا اسی جے اپنے آپ جاتی ماریے مارے نا انسان تے جتنی اس پرمیشر نے داتا دے کے سرشار کیتا ہویا ہے جے اپنے آج جاتی ماریے تا اندروں جواب آندا کہ میں تے ایدے لائق نہیں ہاں میں یہ لائق نہیں ہے تیری رحمت ہے تو سانو اتنا کچھ دیتا ہوا اپنے اپنے علم والا دیکھیے اپنی اپنی فضیلت والا دیکھیے پہ میں کی ہاں تو پھر ملو ملی سر چک جاتا ستگرو چرنا پہ اصل تو راہ داتا سانو بخشی ہاں ایک مہاپرش ہوئے نے لکھنؤ دے انہوں دا نام سی نذیر جی بڑی سندر انہیں ایک بات آکھی ہے کی آخی ہے کہ عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں جڑے لوگ اس کر کے بندگی کرتے ہیں بھجن سمرن کرتے ہیں نت نیم کرتے ہیں کہ سانو بہشت پراپت ہوگی سانو سچ کھنڈ پراپت ہوگی کہیں بڑی چھوٹی جی بات منگ لی ہے یہ کی کیتا تو پیارے سکھ تو سکھ نو تو بہشتوں کی لوڑ ہی کوئی نہیں وہ تو کوئی لوڑ نہیں رکھتا نرکاں تو ڈردا نہیں سکھ تا بہشت دی چاہ نہیں ہے دے اندر وہ بڑا سندر بیان دندے نے مہاپرش عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے اسی تیری بندگی کریں گے تم سانو بہشت دے یہ کی بات ہوئی یہ تو کچھ بھی نہ بات ہوئی اسی تیرا نام سمرانگے تم سانو بہشت دے یہ ساڈا کاہدا لین دین وہ لین دین ہو گیا عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے ہن دوسرا پکھ لیندے نے وہ مہاپرش جو ڈر کر نعرے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں جڑے کہندے نرکاں تو ڈر کے پربھو دا نام سمرندے نے جے ڈر نہ ہوئے تو سمریے کدے نہ جے خواہش نہ ہوئے تو کدی بھی نہ تیرا نام لئیے انسان لوے وہ کہندے نے جڑے انسان نرکاں تو ڈر کے نام سمرندے نے وہ بھی غلط بات ہے سکھ کی چاہتا وہ تو کہندا راج نہ چاہوں مکت نہ چاہوں من پریت چرن کملا رہے مینو راج بھی نہیں چاہیے مینو بہشت بھی نہیں چاہیے مینو کچھ نہیں چاہیے پربھو مینو تیرے چرنا دا پیار میرے ہردے چ ہو جائے مینو بےنت خوش ہے عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے جو ڈر کر نارے دوزخ سے نار میں نے فارسی چ اگ نار میں نے سنسکرت وچ ہوندا پانی پرشین وچ اگ کہندے جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا یہ خالی بزدلانا ایک تا ہے تو اس طرح ڈر دے نام سے مرتے ہیں سکھ دے من وچ ڈر ہی کوئی نہیں ہے جیڑا گرو والا ہے وہ دے من وچ کیوں ڈر ہو جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا جی خالی بس دلانا ایک تائت ہے. بڑی سندر بات آکھی اگے, مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی جدوں دتیاں ہوئی داتا نو ماندا ہویا سکھ اس دا شکرانہ کرتا ہے, مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی جی سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے. یہ شریفہ دے کم کرن والا بات ہے. اتنی داتا دتیاں پرمیشر نے تو کیوں نہ ساڈا سر چکدا چکدا وہ چرنا تے چک جائے. اس گرو ارجن صاحب سکھمنی صاحب چ لکھتے ہیں جے پرساد چھتی امرت کھائیں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی تس ٹھاکر کو راکھو من ماہیں جے پرساد سگندت تن لاوے. گرو ارجن صاحب کہندے نے تو اکال پرکھ دا پتر ہے, سونے سونے لیونڈر لگایا کر, سونیا سونیا پرفیومز استعمال کر, جے پرساد سگندت تن لاوے, پر یاد رکھیں تس کو سمرت پرمگت پاوے. دین والے نو یاد رکھنا جے پرساد بسے سکھ مندر تسے تہائے صدا منے اندر, جے پرساد گرہ سنگ سکھ بسنا آٹھ پہر سمرو تس رسنا, جے پرساد رنگ رس بھوگ نانک سدا تہائیے تہاون جو. مگر جب شکر نعمت میں جبھی جھکتی ہے بندہ کی جے سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے. آپ جی دے سامنے اے شبد سردار صاحب جی دے حکم انسار, سردار ویر سنگھ جی دے حکم انسار, انہاں پرسوں حکم کیتا, دو سنگا نے حکم کیتا, ایک انہاں نے کہا مال کون سنائے ہو راگ, انہاں دا کل پورا ہو گیا تے اج انہاں حکم کیتا سی کہ راگ درگا گاؤنا. سو وچوں میں ہنکار نہ کراں تے بہت گھٹ اس راگ نوں گائن کرتے. ہن میں کی بات آکھاں, عموماً اس نوں نہیں گایا جاتا. تو آپ دی کرپا نال آپ دی مہر چھڑی ساڈے سر تے آئی, یاد اس یاد سی, جے نہ یاد ہوندا تاں اسی بینتی کر دیندے بھائی آؤں نہیں. تاں درگا اس دے وچ بھی بڑا ایک بھید ہے. ایک سر ذرا کھور لگا دئیے تاں ایک ہور راگ بن جاندا جس نوں گنی لوک نارائنی آخدے نے. دیکھو تھوں ذرا
1: الگ الگ ہن پر جوت اوہا چگت سائی سہ آیا پھیر پلکی, پر اے گل کسے کسے نے سمجھی, کسے نے آخیا اے گرو ہور او گرو ہور, اس دی مریادہ کچھ ہور, اس گرو دی مریادہ کچھ ہور. بھائی گرداس صاحب کی کہنا کہندے نے اس بھلیکھے وچ نہ رہیو, جے اس غلط فہمی وچ رہاں کہ جو گھر وچ سکھ سادھن ہون وہ بھی مک جان گے. گرو کلگیدر پاتشاہ کہندے نے جن جانا تن ہی سدھ پائی, بن سمجھے سدھ ہاتھ نہ ردیاں سدیاں انہاں دے گھراں وچوں جاندیاں رہیاں جنہاں نے آکھیا اے گرو کچھ ہور او گرو کوئی

کوئی آواز نہیں جتنے تک ایک سب نام شبر لا رہے شبر بھی نہیں لے رہی ہے شبر کی آواز دس نام دو لگا دو تین لگا دو جتنی لائی جاؤ شبر بھی سب سفر ہو جاتا ہے جو ایک کا نام کوئی بری گیان نہیں کوئی شدھ ہری دے نام کا کوئی بھی چلے کلجگ کا جو قانون اس میں کمیائی والا تو کوئی بھی کم کمیائی کے الٹ ہی سارا راج گرو نانک پاتے کر کے من ستنا گرو نانک جان کو ہر رنگ لاگو کنجم کا ہی پتا پھر ہری کے نام یہ گرو جی آپ جو بھی مہاپرش گرو سنت سدھ جو بھی
आवाज़ बिना